da so SD hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a do to na fra no tame a usofo no ho asem na meken wo di aman mi wuwu wu mu dwumadie bia wonti me emwa wo age se wa nko ho wo yare wo dwuma nko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka nansa ne age wa hunu wo ba wo ho fe nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wo wu mu akwan kire na wo nyame nam wo di aman tame a usofo so ebe ma nas wo ye enu titia ha ye ne tu anamon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye nwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wo di aman tame a usofo e da no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tame a usofo no frano 0244 734935 wo di aman se